0: שיביאו, שיביאו לנו מדע, כמון, כמור, אמן. אני אנגה לו. איזו ראה רשיתו, תגיד בנאו, יוליו רשיתו, לא חסורה נדדו. חודדמו, קייד לבני, עושו, אהוקי אחד, עושו ביותו נעמד. ושוב, אני מתגיד אחתור יחור, ננו ונעמד. ננו ונעמד, מתגיד אחתור יחור, אתה שוב אני עוקד בגו. אבל נעוד ברגעה, יהיה. שחותה לא עושה בדקור ומדע. שחותה לא עושה בנקשור, נעמד, אתה שוב אני ננו ונעמד. מנמי קיגתי אמרמד. נגריך אתה אורך סבויו על הוגירו, ממה הוא יקולו כסודגו, אורך כדגה, הפסוליה הולדולי, תענה, ומתארה אביגו בדיקה אינם מייקו, דיים עלי, כמה נאורו כדגו, אתה הדגה אינו תעתי על הולך סבויתי תקטו על הולי לחסור, מתקים נשא כדגי לחסור. אני פגיע אותי, כאן נכויה אוכל תחסי ממן, אי שתגיע את לנחת ההפטרה. איקו עלי, אינו אוכל תגיד אותה כדאי כאן, אילנן, אינו נגן, פיזכה אותי על אותו. ומקרה שכתובת ומקרה דורד לא. תבחו שאורד אותי, תקום נמוע לך שאורד לא, אידה גדעות, תאים אינה שאורד לא ידע ובונה. ושאו אני מקורא לך שאורד שאורד שאורד דורד. שאורד שאורד דורד, עוד דיירון ברע שלו, עוד דיירון בכיתר שלו, עושים רבה. שאורד שאורד דורד, שאורד שאורד דורד, אני כגי יאו לך שאורד נמע, אם אני כגי יאו ונתתה, שאורד שאורד מפי, נחסו שתאו לסתורו,
1: Kuyen namik sinak sao te tokamit niliyati tinayadak migata inu yun nirsimadak tukarak tana David ang natiang urok tokumiti matarang miyoto urok samayoko unikakti lugu nilirti taong urok samayoko November 8, 1987 ngulti lugu unikang uyakti lugu tusarok milabu
2: Unikarpunga, nearpunga, inyewinning, nuna atikaktok, nutakasimna. Tapa atikakatingat kanigiyane igaktuang unikaktawo. Tapa nutakasimna ng inyewinikubunga. Kisiyan inyewinigat naruwakko, puigoktaw, simaraumat, ananakunin, atatakunin. Taan inyewinigatara, ukasigatangisara. Tämä audeji-drama, atatukkutaikkoa, ananakukka, tämä kautjivikikki, asian kautjivikanginnamma. Tämä kautjivikkiä, uumajuhtiukunne miksiäänut, kisiäni atatukataana, pikatikivakluku, ajuksuhtiäraumanga, uumajuhtiukunne Uumajuhtiikuninga atukasukkuku pikukpanteatunga taimaittutukaukuma. Kisiäänä atatama ukaasingi marikasuaksuki. Kautiivikia. Asuidaari aujakku nunakpaksuta. Tappaunga nunainangmut autaksuta. Atatunga mamittuittudeaurangmut. Tadun migu, tapuun tui migu. Kisiäni matutistak takakpangimmat. Suputin juk kisiäni taiman matutistuhtima vaksuni taimai puraungat. Tapari tappaunga nunama aksuta. Aujuttu kuura aksuta. Aungni kuura katta. Nikaiguti tuksutaru. Tadinga aanneerungman, tabba inyuturahtimangissunga, pinreagatuasivunga, najagilahtanikpikatikahtunga, pinmikingissunung, inyuindautunung, autahtunung, atahtakataanne innangainnangmat, dungmat, tabbaan junainnangmat, tabbaan pitukkannung, najagarutaanne, Tämä inyuturunga tuktukeerahtimangittunga. Kengummikarama tuktumi takujuarugama pingasivutluti. Nukakaktuklu nukakangittuklu. Tämä upakattikku kanitungmati